0: Лествица най-песми тетна с Жаном Фарбежарем. 30.
1: Tu me partiste el corazón,
2: Maluma, baby.
1: Pero mi amor

0: Лествиця найпісні тидна.
1: Іншан Фарбіжа.
2: І перед нами ще половиця лествиці. Найбільш популярна команда задніх тидна проти Яниці. Гремо зло по час. Ker smo zdajle pri 15. mestu, evo, točen polovica. 15. mesto, Shawn Mendes, In My Blood. Help me.

0: нам є мар, кай грі на жар.
1: За все, кар ми є мар. За все, кар дам на жар, гріму шпар.
0: Шпар, кер ми є мар, вже 35 літ.
2: Хіт-мікс.